0: kontonchi kronchi nampa na katachia ya kuwasia yetu nei unkuto unasi ni ya badi ya pebi ya yansaka enti mifro kwanti mpomu nsansuna wishia mansany unni mfrefreni unni maigbeni unni mzamanamani unni mkrani obibi obebe ubiano usirano adanu huu enti huko nsrawe wa samando ensaman fobo ochi bo kiridi bawe ni mbeka chino se yesrewa buru yesrewa kronto yesrewa nyamani ya kose yesrewa kukuba mbong yesrewa tonton sansay wanimo nyamu inti yenki minu untina uwa wadani ni wanda frende kuwa sonso obo diya suma jengini wahi na sanu denkenchi ya po danka wawi ya kuwa wanono ochira hini tuwa hini siya hini nyankuru ponche edi ampon wanono nyansabuwa kwa usumu fidye yin fremadiye nina mahuwade mbwa kwade nyankontoye humachachiro obuwa ae wanono wuni buru kutu berrakecha frecha chanfo chanfo dansanferi nyankuru ponche edi ampon ufre chiri chiri ni menchaye na kampra na msa diyoke tumpaimu masase suwa hinfu atumfuwa akunini abrimpombro muwasi so utumiasi eponsuwa jariye anu maatechi wate perefu tentefuwa kwa kusibiri kute wunga wa tentefuwa kuni osire kusira kira hini jankwa asura kutia kutonte yamu
1: ibaho ya oye wa matia emeji sefu ya osu sefe pia ni nano.
2: Precise 105.9.
0: Omintemirim. Wano no say. Am pesa ku krako. Wano no say. Ai wonono. Wonono. Pipe wa pambo dankanchi abo danka wawe abo. Wonono. Ochira hini tuwa hini siya hini nyankuru ponche edi ampon. Wonono. Nyansabuwa kwa usumu fidye yin fremadiye nina mahuwade mbwa kwaade nina kutwaya
1: humani ya kutu ni esu fiyo
0: ae wono no
1: ni tu mi esu fiyo ye esayi ye ni ho ye ni ka enkwa ebe fiyo abu mi ewe fiyo enene suri waka bubuye piyere ne usu seye nkirete bubuye yariye bubuye.

mana so woni mu ma so o ocha so nyankopon wa cha mana so woni wo ma so wodi adoma bo adom so de ma wo bebi ya wo bia adentina wumie wa no nka se urade meda wase

Adishimoja na tuho, Adishimoja na pepa umratuo. Adishimoja no atuho, Adishimoja no apepa umratuo. Mama se waji edisu nyangu pondi ni moja na tuho dia. Eni ya denami eni ya kukudro pe uratuma hiwa ni mu. Se waji ya tumese wenyangu pondi ni moja na tuho dia. Ya denami ya ebu uratuma hiwa ni mu. Mama ye kunya mieni mu ni ya seremu bruhuna die. Na watu we uhiye nyami ya huwa tene.